0: En sang. En gang. Hverdag 8-16 på Classic Pop.
1: Girl. Uh-huh. And have we got no-